0: U stvari da čovjek ima i snage u sebi, energije i kapacitet pluća
1: tako,
0: da može da iznese tešku
1: tako.
0: Pjesmu. Postoje li teške i lakše pjesme za
1: tako
0: vas?
1: Ne.
0: Za vas.
1: Za mene, pa ne postoje, ali postoje lagane pjesme koje su manjeg raspona muzičkog, onda normalno. Ali svaka sevdalinka je vrlo zahtjevna pjesma. Prvo zahtjevna, tu je emociju, unesete i snagu i znanje i sve se tu salije.
0: Kada danas pogledate iza sebe, Nedeljko, koja vam se emocija prva javi? Ponos, nostalgija ili nešto treće?
1: Pa da vam kažem, to je normalno sad u ovim mojim godinama. Prva emocija, moja porodica, moja majka, otac, moja braća. Sve to više ne živi. Moje selo Čipuljičko od Bugojna, stvari to je sad Bugojno. Tamo više ne, možda 3-4 babe. Tako, to je ta prva emocija. Međutim, ja čim dođem u Bosnu i čim dođem na pređem, što kažu, ili Savu, ili Vrbas, ili Drinu, ja se osjećam stvarno onako sretan, što kažu, jer ipak sam ja dio ovog podneblja.
0: Dio svoga života proveli ste i u Kanadi, tamo su vam djeca i odrasla, dobili ste i unučiće, oni su sada i također svoji ljudi. I dan danas, jedno vrijeme u godini provodite tamo. Kada ste tamo, šta vam ovdje najviše nedostaje?
1: Kad sam
0: je to
1: tamo...
0: hrana, je li to, šta je to? Ili ima nešto posebno
1: ne,
0: što vam fali?
1: Ne, najviše nedostaje narod.
0: Ljudi, znači.
1: Ljudi. Ljudi tamo, stvarno, tamo je divan život. Ja kažem, divan život u Kanadi, sve je regulisano, sve je, što kažu, potaman. Međutim, komšiji kaže samo, haj, to je sve. A ovdje ja u Beogradu, kad dođem u svoj stan, kod hrama Svetog Save imam stan, pa čim izađem na ulicu, gdje si, neđo, šta se, ajmo na kafu, ajmo i tako, to dan prolazi i mnogo je lijepo. Ali se uželim poslije i sinova i unčad i onda mi tamo je lijepo, ja.
0: Jel' tako?
1: Da.
0: Kako biste upisali taj vaš put od mladog pjevača, te 63. pa i 60. dakle i ranije, do simbola sevdaha? Kako vas nazivaju danas?
1: Vidite, ja moram da počnem nešto od početka, Vjerujte mi, ja sam predodređen da budem pjevač. Mislim, sudbinski. Jer sjećam se mog strica Miloša, koji je volio malo da popije. Ja sam imao možda 3-4 godine, 5 u vrh glave. I on mene stavi na šank, pjevaj sine, ja onda leptivići mali, šarenije krila. I ja sam, znači, od tada, onda sam teo sam da idem u muzičku školu, međutim, nisam imao uslove za muzičku školu, pa je onda Jugoslavija u ono vrijeme, Titova Jugoslavija, tražila je najbolje učenike iz svih krajeva Jugoslavije, tako da su mene uzeli, bio sam odličan đak i poslali me u Kragujevac u tehničku školu. Ali ja sam i tamo nešto tamo svirao i pjevao u Kragujevcu. I onda sam jedva čekao da dođem u Beograd na fakultet i onda sam 61. godine položio audiciju.
0: Na Radio Beogradu, je li tako?
1: Na Radio Beogradu, ja. Mm-hmm. I onda sam uporedo studirao i pomalo pjevušio. Tada nije bilo pjevanja para nikakvi. To je samo bilo zvanje da si radio pjevač, ali pare se stiču tek kad putujete, ali ja nisam mogao da putujem i nisam bio ni poznao da me neko zvao. I onda sam snimio jednu ploču koja je prošla dobro. Tako da je Radio Beograd, radio televizija, produkcija ploča, kad je Safet Isović 65. godine odbio pjesmu Ne pitaj me stara majko da ti kasno dođem, onda je RTB Beograd, oni su sad tražili koji bi mogao da zamijeni da pjeva tu pjesmu. Onda kad imamo ovoga Bosanca malog, na fakultetu mašinskog, daj ga pozovemo i pozvali me, i onda to je ta moja sudbina bila. Da dobijem orkestra Radovika i Tineta Živković, da s njima navježbam tu pjesmu Ne pitaj me stara majko i da pobjedim. I onda sam ja počeo malo više da pjevam, a manje da studiram. Tako da...
0: I šta su tada roditelji rekli?
1: Moja majka, samo ja.
0: Da.
1: A moja majka je više volela, eto kaže, sine, ja znam, od pjevanja se nije tada živ, pjevanje nije bilo tako nekako...

0: Sevda sam goru okitio, suze lio, u njedra ih krio. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra, to ne znam sam. A ljubavi tugo nigdje.
1: Nedeljko, hvala vam, bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što smo imali priliku da razgovaramo. Nadam se da će prilika biti još. Od srca vam želim da budete ovakvi kakvi jeste, da trajete, da pjevate, da i dalje budete energični i hvala vam za svaki stih, za svaku emociju, u ime svih onih ljudi koji znaju prepoznati da oči govore mnogo, a vaše su danas rekle mnogo toga. Hvala još jednom.
0: Hvala i vama puno.

0: svega mi je dosta. Jutros ne znam šta ću od života. U ovom momentu pomogao bi mi samo radio.
1: Radio Goraždin.
2: A ja.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

0: uložiti kako bi svi oni koji budu na biračkom mjestu znali šta u kom momentu trebaju da rade i na koji način. Dakle, kompletnu proceduru da isprate onako kako je predviđeno.
1: Inače, vaše aktivnosti bit će intenzivirane u narednom periodu. Dakle, rokovi se moraju poštivati.
0: Da, dakle mi od momenta kad su raspisani ovaj izbori u mjesecu maju imamo zaista svaki dan određene aktivnosti. Te aktivnosti traju sve do potvrđivanja mandata. Nadamo se da će kompletan ovaj proces teći onako kako je rokovima predviđeno, da će se izbori održati 4. oktobra, to bi nama također jako puno značilo. I radi organizacije i radi transporta i već ulazak u taj neki hladni zimski period za nas kao organizatore je teže izvodiv. Za birače tu ne mijenja nešto puno, ali za nas kao organizatore i nekoga ko je nadležan za pravovremeno provođenje, za nas bi značilo ukoliko bi se izbori održali kada su i planirani 4. oktobra.
1: Kako imate li možda još neku poruku građanima?
0: Pa poruka građanima je zaista da je Gradska izborna komisija na raspolaganju svim građanima za sve upite, za sve informacije koje ih interesuju. Dakle, u narednom periodu očekuje nas i ovjera kandidatskih listi, očekuje nas i u tom dijelu jedan značajan dio aktivnosti. Mi stojimo na raspolaganju sa svim našim partnerima, a to su politički subjekti i to su građani. Dakle, svi birači i svi politički subjekti mogu da dođu u Gradsku izbornu komisiju da zajedno ovaj proces dovedemo do kraja.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, na vrijeme o svemu informisati javnost. Toliko za danas. Amira, hvala vam na ovim informacijama i svako dobro.
0: Hvala vam, Adise, i puno pozdravljam sve slušalce Radio Goražda.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Goražda.

pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: neki imaju zbog svoje dijagnoze, već smo ograničeni unos vode, onda treba se posaviti sa svojim ljekarom. Tako prilike to su 2 litra vode, s tim ukoliko mi više boravimo na otvorenom, ukoliko se više krijećemo, onda je ta, ukoliko gubimo više vode preko kože, preko znoja, onda treba dakle dodatno nositi veće količine vode, ali kažem, ne trebamo čekati da budemo žedni, nego trebamo kontinuirano piti vodu. To je dakle prilike 2 i više litra vode dnevno.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vam na pozivu.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

Ljubitelj prirode i poljoprivrede, novinar iz Trebinja, Manojlo Čuk, nedavno je pronašao gljivu rekordne težine od 5 kg i ubrao na lokalitetu Trebinjska brda. Ubrao sam je na području Trebinjskih brda, tačnije zaseoka Narančići, a radi se o jestivoj, golemoj puhare koja je težila nepunih 5 kg, rekao je Čuk. On smatra da ova gljiva možda nije za Guinnessovu knjigu rekorda, ali je sigurno u vrhu rekorderki ubranih gljiva na ovim prostorima. Napominjući da od rođenja živi sa prirodom i da mu poljoprivredni poslovi u rodnom selu pričinjavaju pravo zadovoljstvo, dodaje da već nekoliko godina intenzivno proučava mikologiju i bavi se izučavanjem, sakupljanjem i proučavanjem jestivih gljiva. Kazao je i to da je prostor istočne Hercegovine bogat jestivim gljivama koje obiluju vitaminima i mineralima, a sadrže mali udio soli i holesterola, naročito u jesen poslije sezona kiša.

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećiće vapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65,

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Goražda.

Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Na taj način dan postaje manje haotičan i pregledniji. Ljudi često misli da brzina donosi produktivnost, ali fokus je važniji. Kada usporite, donosite i bolje odluke. Ova navika vremenom donosi više mira u svakodnevni život. I zato je ponekad najbolje. Ne ubrzati, nego stati i uskladiti tempo. Jer kvalitet dana ne mjeri se brzinom, nego smirenošću.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

Budala su ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

Ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sa ja, a najskoli kad pere...

0: Muti, ali kad nadalina muti jaja ka išpatije, to je prava fešta od jaj, hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja,